0: Wende msomaji.
1: Yohana 6 mstari wa 63.
0: Ndio.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Roho ndio itiaye uzima.
0: Ndio.
1: Mwili haufai kitu.
0: Ndio.
1: Maneno hayo niliyoambia ni roho tena ni uzima.
0: Haleluya Bwana. Maneno ambayo mmeambiwa hayo ni roho tena ni nini wapendwa? Ni uzima. Nenda Yohana 14:23-24 msomaji.
1: Yohana 14:23-24 inasema.
0: Ndio.
1: Yesu akajibu akamwambia.
0: Yesu akajibu akamwambia.
1: Mtu akinipenda. Atalishika neno langu.
0: Atalishika neno langu.
1: Na Baba yangu atampenda.
0: Twende.
1: Nasi tutakuja kwake.
0: Ndio.
1: Na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda. Yeye hayashiki Biblia, hayashiki maneno ya Mungu. Nalo neno mnalolisikia silo langu.
0: Ndio.
1: Ila ni lake Baba aliyenipeleka.
0: Haleluya Bwana. Kwa hiyo rafiki yangu nikwambia kwamba iko siri nyingine katika kushika neno la Mungu, na neno la Mungu linapatikana katika Biblia na Biblia peke yake. Bible and the Bible alone. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Siri ya mwisho. Siri ya sita. Wapende watu wote, fanya amani wafanao na wafanyayo au wafanyao amani. Haleluya. Wapende watu wote na fanya amani na